nel kambe go be lati be do wada munafasa hakkune mabbe be do wada dado dado ko moje fu yidi hosugo bingel gel ga bingel mai gel lati no gel bingel liman jo mabbe gel bingel imam jo mabbe imrana den tabe vito nder kase be sufta be wada qur'u kadi hakkune mabbe be lara do moje gel nyenata mo gel nyani do mun fuka e mon jogata gel ha kafala mun on gel tammi wonugo be wadi qur'u go nden ta qur'u mai nyani kangel lo kafa ale nder kafa ale zakariya on gel woni fa kafala zakariya den zakariya go hosi kadi alkaro yamana jogungel kanyum ala ibnu kasirin wa inma qaddara allah kaun zakariya kafilan laha li sa'adatiha li taktabisa minhu ilman jamman wa amalan salihan ibnu kasir wiata hodirore jawmirawo hodiri maryam lata goddo teddudo goddo tilimdo den jawmirawo nyendini mo ha jungo zakariya lata kaimon kafil mako kaimon halfo mo nen ta heba lata ni kanko do de ende ngenda mako be den bo o heba andal teddungal tilimgal be kugal lamgal kugal salihi wal pare bo o heba dum ha zakariya kanju on jawmira hoddiri onyende ne qur'u mai ha do zakariya iz qalatil malaikatu ya maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min ay bi mauludin yahsulu bi kalimatin min allahi bila wasitati ab ismuhu al masihu isa ibn maryam اي اسمه عيسى ولقبه المسيح ونسبه الى امه تنبيها على انها تلده بلا اب وجيها في الدنيا والاخره اي سيدا ومعظما فيها ومن المقربين عند الله نن nonnon malaikajo wiata maryam ay ya maryamu in qalatil malaika ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalima ay bi mauludin yahsulu bi kalimatin min allahi bila wasitati ab nonnon malaikajo wiata mo ya maryamu jawmira subhanahu wa ta'ala do seni rama be danyetengel adanyan bingel kangel lo bongel latan be umrore be volde jawmira subhanahu wa ta'ala wolwan wiyan gelgel latatan gel lata bila wasitata abu non gel warirta be harno bikkoy wariranno hawtade sonotirgo gorko e debbo ko mallibo baba be dada dum latata non heban bingel gel waran tan to jawmirawo vingel gel warani gel waran nden ta malaika en go ha fayindo yeccamo ay malaikajo jibril alayhi salam o re yecca maryam go ha fahin o viata bingel gel gel waran to gel wari bo inde magel almasihu ismuhu almasihu isa ibn maryam inde magel isa nden ta somore magel bo almasihu wana sabu hatongel linjitirte bo gelo linjitire hadada magel tanbihan noni jawmirawdo findina kangel longel lati gel danyangel dada bila baba ba dada tan dengel baba danyangel kanywari jawmiraw indingel digangel waray inde magel almasihu isa ibn maryam somore magel almasihu inde magel bom isa ndeni gel bi maryam nen jawmira subhanahu wa ta'ala do tinnina fayinta vingel wajihan fi dunya wal akhirah ay kangel longel lati gel latan gel jagordo gel te dungel kangel lo ha dunya bel akhirah fu gel latan gel jagordo nonnon wa min al muqarrabin inda Allah kangel longel latan gel don bo der baditina be jawmira subhanahu wa ta'ala
ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون nonnon jawmirawo subhanahu wa ta'ala wodo tindina sifaji ɓingel ngel ni ha fahinta o wi wayukallimu nnasa fil mahdi wa kahla ay tiflan gabla waqtil kalam wayukallimuhum kahla qala azzamakhshariyu wa manahu yukallimu nnas fi hataini lhalataini kalamu lambiya min ghairi tafawutin baina hali tufula wa hali lkuhula ولا شك أن ذلك غاية في الإيجاز ومن الصالحين أي هو من الكاملين في التقى والصلاة نن بنجل نجل نجل ول ونان همب نجل بنجل پامارل ديگا نجل يتاي ولو نجل ولوان نن هاتو نجل مون نجل بلنجي بنجل ولوان modi mana majum modi bojomin azzamakhshari o wiata mana maido ha wakati pamaraku o bingel pamarel o yottaino wolwugo o keccel jawmira wannumo o wolwino o wol

0: yewenetanomo hande bo hawri en ha Idaatu Nur ha radio An-Nur ha barnamaji meɗen sahabo en rewɓe. En nanno ha sahabo en rewɓe en nanno laara Sayyida Khadija bintu Khuwailidin Sayyidatil Ula fil Islam, jagorɗo rewɓe ha dina Islama, kanko on en ɗon no wondino. En ɗon no yiya Sayyidatu Khadija tan faridu min bayni nisa'i nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama jami'an bi annaha wahdaha allati arafathu rajulan wa zawjan qabla mab'athihi sallallahu alayhi wa sallama. Wa min huna kanat waqafatuna inda hayatiha az-zawjiyya naltamisu fiha shakhsiyyati ar-rajul az-zawji fa idha taraknaha ila al-azwaj al-ukhrayat al-lawa'i ji'na bayt an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ba'da khadija shaqqa alayna hayatahu az-zawjiyya aw hayatahu al-insaniyya fama min imra'atin minhunna dakhalat hayatahu sallallahu alayhi wa sallam illa ra'athu fihi illa ra'at fihi annahu az-zawju wan-nabiy ma'an ay annahu an-nabiy waz-zawju ma'an. Endo lara Sayyida Khadija ha fahin. Sayyida Khadija kanko tando herdiri o andi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yake o gorko tegal. O andi ngendam an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama diga wahyu jipai. O andi dum gorko tegal. Toni en acci ngendam Sayyida Khadija en fotayi en anda ngendam annabijo sallallahu alayhi wa sallam qabla al-bisa diga wahyi waranaimo. En dayya ko do sendiri Sayyida Khadija be rewbe mako luttube Sayyida Khadija wandi annabi sallallahu alayhi wa sallam o gorko tegal wandi annabi sallallahu alayhi wa sallam diga wahyi waranaidum wandi annabi sallallahu alayhi wa sallam kan ko tan debbo hales mudun o wondi be annabi sallallahu alayhi wa sallam hama katan o wonai Madina o wandi bi annabi sallallahu alayhi wa sallama kanko tan o wonai sakana wulirabe idan kanko on buri vindudo do sira annabi sallallahu alayhi wa sallama andube sira annabi jafar o buran be andugo ngenda annabi sallallahu alayhi wa sallama to en wi'an lara ngendam ummahatul mu'minina dadirabe mu'minin rewbe annabi sallallahu alayhi wa sallama luttube ko luti Sayyida Khadija en tawa en fotay en andange ndam annabi jo men sallallahu alayhi wa sallam diga islama waranaimo walladhi natma'innu ilayhi wa anna az-zawja minhunna kanat ta'ti bayt ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam mu'tazzatan bi sharaf az-zawji min an-nabiy al-mustafa thumma ma takadu tadkhulu hadha al-bayt wa talqa man fihi hadha al-bayt min ad-dara'ir yusharikunaha fi zawjiha hatta tara fi sallallahu alayhi wa sallam az-zawju wan-nabiy wa min huna kanat al-mughadabati wal-munafasati wal-ghirati allati qad tahiddu hatta tajawazu al-mada wa ma yakunu shay' min hadha fi hayati an-nisa'i yuridna an yarayna fi zawjihinna nabiyan fahasab ko rodeetina en ha ngendam rewbe annabi sallallahu alayhi wa sallam kala goto der mabbe futo luti Sayyida Khadija to annabi sallallahu alayhi wa sallam rote abe be do sayiri be do jiltira be nulaado Allah on do te abe annabo jo on do te abe ni on be do wardira sare mako be debbo annabi jo nenden to be yotti der sare bo be tawa mo gorko tegal nenden be tawa rewbe wobbe warta on tawa nawliragu fudda kajalji fudda munafasaji fudda hakkunde mabbe bana nawlirabe pat sinande jawmirawo do hoyni do wannabe alqur'anu do sappa be do darnabe kajal mabbe be nawliragu mabbe fudo haada hado ko islama yerdi yake to be do nasta sare do annabiyu zawju berono nasira annabojo teri dirawo amata be nasi sare bo be tawana ulirabe jottaka warta azawju nabiyu se warta jottaka gorko o annabojo wa hayatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi baitihi تبدو رائعة في بشريتها. فقد كان يؤثر أن يعيش بين أزواجه رجلا ذا قلب وعاطفة ووجدان، ولم يحاول إلا حالات الضرورة القصوى أن يفرض على نسائه شخصيته النبي لا غير. ندو ينونجي نما كوفو ديري بينو أحاوري ريو بيدوت بيدو لو فانجيني نينجي نما كو تليم دم كون ما كو أبي آدم ولووني سكاريو بي ما كو oro hokkiti be bernde mako, oro holla be endam, enen den tabo on do yi'a wujdan mako to be endi mo to be holli mo yide, oro jaba yide mai to be oro holla be bo endam be yide. Sinato dole dole fu o hollata be o annabojo, oro holli be o gorko tegal kambe bo be rewbe tegal, seto dole sati masin do ka oro holla be onulado Allah. وتاريخ الإسلام يعترف لهؤلاء السيدات الكريمات بأنهن كن دائما في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم يصحبنه حين يخرج في مشاهدته ومغازيه، ويهيئن له من ذلك كله ما يرضى بشريته، ويغذي قلبه ووجدانيته، ويجدد نشاطه، فكان له من ذلك ما عانه على حمل الإبع الثقيل واحتمال ما لقي في سبيل رسالته الخالدة. إنه هي تاريخ الإسلام، تاريخ إسلام روح اللين رو بأنبي صلى الله عليه وسلم رو نوبي فوتي بتدوبي بمر بكرم نننتا كام برو توم بيرو حوتي بي النبي صلى الله عليه وسلم غام ناولي راغو دو وداي بي سوكلي دامي ناولي راغو بي كاجال ناولي راغو بي اتشا غوركو مابي ناست حكو جي غو دفيري بي پات بي دو شارك نمو بي دو فاليتا مو فود دي باو دي مابي انتامي لارو غنم حصلوه الحديبية نو بي وادينو حديث الإفكي كووانينو انتامي لارو غوها ريو بتاري بي النبي صلى الله عليه وسلم ننننتا تو النبي صلى الله عليه وسلم وفورتا نو بي رو فورتي دابيمون تو يدي فورتي غنو نون رو فورتا لارا بي رو فورتي دابيمون تو رو فورتا جي غزوات مودون رو بي رو فورتي دابي ماكو نغام دومي بي ريو بي ماكو بي رو فورتي دابي ماكو بي ريو بي تيغل وماران حاجي ريو بي ماكو ndabe be do sera mako umaran haaje duniya hunde non ndabe be wannan mo haaje mako do wondo no vurtina be mako habe vallita mo ngam maaji won wadi habe deitina shuur mako hakkilo mako be sirya nafsu mako je rondugo hamla rondugo dongal dina dumi kado so nabe rewbe do ballal jawmirawo be rewbe teddube ومفتي حسرا نلادو الله صلى الله عليه وسلم بما بلل الله بما إسلام يهريس. وقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جاوز 60 حي الوجدان حتى يوم رحل عن هذه الأرض وأغمد عينيه في حجر أحب نسائه إليه وأحصاهن عنده. Nonnon annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wuri ko watta dubi sappa e jeego dubi maydo bi adama be njamu mun beti dal mun foti huwa be sembe mun be dabareji mun fodde ko vurta sare duniya o mayna ma ha sudu burdo rewbe mako yide go ha mako burdo bo margo hazzu gedal ha mako سيدة عائشة رضي الله عنها. إنه يا بيته صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة لم يعرف الضرائر، إذ انفردت به السيدة خديجة رضي الله عنها، لم يتزوج عليها ولم تشاركها فيه حتى توفيت امرأة أخرى، وإنما كانت البيت الذي جمعهن في دار الحجرة. Nonnon en do lara ha sare mako makka en timitinira be sare mako makka do mayde sayyida khadija radiyallahu anha wa ardaha sare mako makka do nde andana ulirabe nde andana uliragu sare maido sare sayyida khadija tan ragma annu annabi sallallahu alaihi wasallama derkejo pamaro won wote sayyida khadija woro mari dubi no gas e joyi sayyida khadija bo hana zakar mari dubi sappa e nay kanko annabi sallallahu alaihi wasallama dubi no gas e joyi o mari debbo mako mo o howi bo do mari dubi sappa e nay teino worbe didi gabla mako subhanallah debbo on do buri gorko dubi be jawdi no woniri fargu hakkunde mabbe dubi on ha sappo e gelle be maydo be lati be fotan be lati hangeenda mabbe gorko do on don do mako o valliti annabi sallallahu alaihi wasallam be jawdi mako be dabare mako be lenyol mako be ko en andi pat en tammi larugo ha yeso
1: badite radio an-nur badite barnaamaj meden nisa hawla ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam
2: ya muhammadun qad ursila lil'alamin
3: rahmatan lil'alamin hawla ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam
4: nabiyyuna muhammadun qad ursila lil'alamin

ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم.

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

0: النور تقدم
1: يا بعد تنبو فتل رمضان إنو لارا دمليون بورا ليور السومي دماري لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور والأحاديث تثبت ذلك وتؤكده.
0: دروس رمضان, دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي.
2: أشجانا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دري رابي جل بين يتي جاومي را سبحانه وتعالى دوكون يتنمو هند بو هورينا إذاعة النور ها راديو النور ها برنامج ميدن أهلا يا رمضان جاومي را فامنين حد درس جمين سألي نودي ها برنامج ميدن أهلا يا رمضان يندن جابا سومي جابا ما سومي لور رمضان إن لارنو دمدمون واني سومي ديغان ديون سومي فرلي دينام دو أماتور النبي صلى الله عليه وسلم إن دمدمون واني برال سومي بي بوتيجي من بفايداجي سومي إن لارنو حاني باوتن بوين لارنو سومي جي سننكي جي سومي جي جيداري جي النبي صلى الله عليه وسلم سومي نو كو أمري دو مي كولوتي فرلا رمضان دو en lari no bana nyande arafa bana nyande sapore haram maudo be jena yabremun en lano darajaaji maaji bodi fuumaaji en lano bana reta suumay wayrodu suumay nonnon suumay je sapoje arandeje halewru lay haaji enonnon suumay lewru haram maudo enonnon suumay altinebe alamisa en lari no dum wa gairiha hande boto jawmirawo yari balle jam en do lara hadar sere men nayabre en do lara ma yukrahu min as-sawmi siyamu yawmi arafa liman waqafa bi arafa na nabi sallallahu alayhi wa sallam an sawmihi liman waqafa bi arafa aranul manisu mu gonyande arafa jena yabre lay haji habi adama hijjo dari do do arafa annabi sallallahu alayhi wa sallam hadidum e didabre man bo siyamu yawmi al-jum'a munfaridan sumu go nyande jumaare kayre tan annabi sallallahu alayhi wa sallama hadidum o viyata en yo inna yawma al-jum'ati eidukum fala tasumu illa an tasumu qablahu aw ba'dahu o viyata en yo hagigatan nyande nyalomaare jumaare do dum julde modon julde men enen ummatore annabi sallallahu alayhi wa sallam o vinen kata sume dum andato on suman nyalomaare gabla mai ko nyalomare baada mai en suman alamisa be jumare ko malli bo en suman jumare be asare do ka wala ko ni do men nam jumugo jumare kayre tan do on kada dum na sumugo bana masalan goddo sumo tatije lewru to tatije mai do foto tir duga do alamisa jumare asare wala aybe ko malli bo foto tir alarba alamisa jumare wala aybe ko foto tir jumare asare alat wala aybe sumugo ne kayre tan bi adama ka viya yo kayim kayende jumaron dewal mudun ngayen nyalomare teddune jodan do suma yalona don hadama ngam nyalomare man kam dum julde men en rewa alla en nyama en yara edon non yi sumugo nyalomare asawe siyamu yawmi sabti munfaridan li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama la tasumu yawma sabti illa fi mafturida alaykum وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمدقه سبحان الله رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي نونن سومو غنالو ماري أسوي كايرتان بو دم كدادم النبي صلى الله عليه وسلم في تاسومي أسوي كايرتان سيتو كودو فارليني دومون أسوي جي هاندر لورو سوماي ko malli bo bi adama do yoba jobe lewru sumay ko malli bo bi adama wadino nazru on do suma nazru may ko malli bo bi adama wanno kafara ke forgalon hebi dum do suma do ka wala ko ni do bi adama sumugo asawe foti bi adama via asawe on yalo mas nyalo mare siutare mun nonno marino jobe sumi asawe sumi asawe warande dum timmi masalan wala ko woni do goddo amma to na suma je farilla je wajib do ma kata sumu asawe kayre tanka nam annabi sallallahu alaihi wasallam viyata en yo hatta to on hebai ko dumeju ko on nyama se ko dum lare dibinoje tan on hebi ko dibinoje tan on hebi ko malli bo legal non non on hebi yander ledde ko kanyumay tan yakke dum yakugo non fu ho holla ni on sumai ka on do sumtika ko kudol non yewngola yakka holla ni asumai kam ta sumu asawetan nam rabian sawmu akhir sha'ban liqawli sallallahu alayhi wa sallama idhan tasafa sha'banu fala tasumu nam na yabreman bo sumu go ragarere lewru wayrordu sumaindu en woni der man jottalo ragarere man kono gas e jena yabremaru ko sappa etati remaru dum ganyadum sumugo ga annabi sallallahu alaihi wasallam vita sume to ni lewru wayrordu sumaindu ndu sendi saka diga sappo e joy yabremaru diga sappo e jego ni ta sume hadis annabi sallallahu alaihi wasallam viennon nam asuma diga gore ayo ta sappo e joy awadi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba wasappo e joy kata sume kadi seto lati farilla suma e jobe onon no do bi adama do kam wala ko woni do mako o yoban jobe mako alla famni en nam tanbih al karaha fi siyami hadhihi al ayyam karaha tanzih wa yalihi karahatuhu karaha tahrim wa huwa al wisalu wa huwa muwasalatu sawmi yawmayn fa akthar bila iftar قوله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا وقوله صلى الله عليه وسلم اياكم والوصال كجوم دفتر دو فيندينا سوما جيجي ان في غنيا دوم دو دي ان ليمتي ناي دو كايوم دو دوم ونياما هاندي بي ادم دايتا دوم نين با ووتون بو غنيا دوم ماي دو سندي دوم گيبي ديدي جوم دفتر سندي دوم گيبي تات گيبي ديدي او وادي غنيا دوم سوما جي غنيا دي دو واد دي گيبي ديدي يبر وورما Mwayama, handi taw daita, tataw suma. Yebre didapu kanjuro wadi suma jemaide nai. Kanju woni yaw yende arafatu gudu hijowo. Kuma li yende jumare, kuma li yende asaweka eretan. Kwa yende bo ragarere le uru werdu suma. Nenenta uyembi gudu bo wadi de kanjebo fahinta de nai. Kanjebo de ganyade amato gudu wadi de dum haramu. Karaha maido karaha tahrim. Dum do jodi ander ganyade amma to bi adama wadi dum ni dum karam dum wayngo may yottana harma de abu wayama handi bi adama daitan aranol haje karaha tahrim do ganyade wayol may yotti harmin godo alwisalu sum godo jokkindiri annabi sallallahu alaihi wasallam hadinon bi adama suma sumtai do rasuma jango bo non wadata ke der dirawo jullo ko to bi adama hebay koko nyama ovoba ko ndiyam ongata ko kudol ko dum der lewru sumay bi adama viata ka en kadani sumtai ha jango fajiri o fini o do sumi non waratake alla renen bi adama asumta na se anyama har to asumti be ndiyam jam to be bingel legal jam dibino don hebi anyami jam ku asumti fu lata asumti denden ta asuma jango na annabi sallallahu alaihi wasallama renni en wo dayini en wo vie en daya sumu godo jokkindiri nonnon sawmu yawmi shakki wa huwa yawmu 30 min sha'ban li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama man sama yawma shakki faqad asa abul qasim rawahu al bukhari nonnon sumu go nyalomare seko kaymle sumu go may latan dum karam dum dum ganyandum amma dum harman yende seko do banandere nyande sappa e tatabre le uru sha'ban le uru wayrodu sumay nyande sappa e tatabre mudun nyande bando foti lata dum goore sumay le uru ramadan foti bo lata dum timmitorde sha'ban to nyande wayde sumugo dum dum ganya dum karam dum nonon sawmu dahri wa huwa sawmu sanati kulliha bila fitrin fiha li qawli sallallahu alayhi wa sallama لا صام من صام الأبد وقوله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر نن صوم غو هيتاند دونغوم يا ادم فيا كان كصوم هيتاند اون دونغوم دوم كدادوم النبي صلى الله عليه وسلم في صوم ولا نام يا ادم صوم أبد وصوم هيتاند دونغوم دو صوم ولا نام نن بوتو صوم أبد ماكو دو osumi ko osumti jemma mayno lori osumi nange bay fusuma wala namu sumtari bo wala namu alla renion himbe fere on ya do via wadi gedde dudi via do tuba gedde a via yo der ka ku wonno dum jogayno sumay a via yo bi adama do suma sumay don hitande dungum tordide ko malli bo keforde alla renion be majum dum wala der sunna nabi sallallahu alaihi wasallam o viyando ka suma be sum taarifu wala namu nonnon sumu do nyande sapaita tabre lewru wayrod sumai kanyum bo annabi sallallahu alaihi wasallam bi ko moje sumi nyalo mare mai kam o kam haqiqatan o yeddi abal gasim o yeddi annabi sallallahu alaihi wasallam o luti sunnam o luti kongol mo ala renwen ko en habata pat en tok en wonbe der din islam ka ko en habdata pat en tok annabi sallallahu alaihi wasallam en tokka sunna mako sallallahu alaihi wasallam ngam mo tokkay mo seta mako wala nadu kanko on botan jaw mo seta arande yande dargal kanko on seto do ka ko en andi on en do findina do mai allah famni nam rabian sawmul mar'ati bila izni zawjiha wa huwa hadirun لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان متفق عليه حديث أبو متفق عليه سوم قدبو تيادو غريكو دو وندي بماكو وسوم سوميري ودونتناي غريكو النبي صلى الله عليه وسلم فيتاتا دبو سوما يلو ماري ووري gori ko don do wondi be mako o suma o dungtinay gori ko ma sina lewru ramadan sena nge suma do ka o dungtinta o suma de walen pat en fotan hato amma suma je sede bo dungtina gorum do suma e goraje taw yidi sumugo altine ko alamisa ko tati ha lewru ko non ni taw yidi suma yetta alla non taw yidi suma de wal non taw bada jawmirawo on taw do suma tani gorko ma don ta suma sai to adungtini mo wayne mi suma jango o yardi asumi to o yardai wa sumata do annabi sallallahu alaihi wasallam vi wa huwa shahid to wa huwa shahid to lati o don derdirabe worbe fere bo wala don wondai be rewbe fu vi serobe dungtina dum ha dewal usani en acca sattin goro bo ngam dina islama koydum to bi adama sattini dina islama jalanum to a hoytini dina islama koyka awawannum to ni lati a don derdirawo gorko dunganu debbo masuma to atayi billayma to billete bo an derdirawo debbo bo munyu allah okke muyal seto ko o wala don o asuma an derdirawo gorko bo tajabu hadu munga to sumido o be mbar jari mako an bonde adungani mo rewa allah do abe mbar jari mala usani futa en sattina dewal ngam tata dewal bura en sembe allah famni en na woni naira gareje do kaymdo kada dum ganya dum moy gomaydo do yotti ha harmina moji be fere vi karam dum be fere bo vi to goddo wadi dum on dum harmata dum kada dum on dum ganya dum on je arande bo dum ganya dum jonda bo ni di en lara as-sawmul muharram eni di eni sumai je karam dum sam kanyum ka wala modi be luri do man wobbe fere vi dum dagan wobbe fere vi dum dagata wobbe fere vi dum sun dum ganya dum wobbe fere vi dum karam dum non do wala haton sumai je eni di limtugo jonta do bo yebre tata bredo kayre kay yebre je fainta be luray do mai biya lewru ramadana modi be paddo foti lewru ramadana do dum farilla dum wajib do julɗo baligido wajib ha alqur'anu be hadis annabi sallallahu alaihi wasallam to e debo modi be refotti do maje en non be hadis je annabi sallallahu alaihi wasallam on be fottiri do maje kanjero bo de dagata de karamde inde maje sumaje karamde duɗɓe der men illa man rahima rabbi do do'a ha der sumaje mai allah renu en allah dainu en yiti allah الصوم المحرم وهو صوم الأيام التالية أولا صوم يوم العيد فطرا كان أو أضحى لقول عمر رضي الله عنه هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما يوم فطركم من صومكم ويوم الذي تأكلون فيه من نسككم رواه مسلم حديث do holla en sumugo arande ni sumai haramun bi adama suma dum do suma nyande julde to lati dum julde sumai ko to lati dum julde laiha haramun bi adama suma to osume bo o wadi hunde haram de o wadi geddal ma pindiwal wajib do ma ko dole o yawa o sumta diga o yotaye so alla jawmira wonni mo nyalle sumu gonni mo nyalle sumtugo annabi sallallahu alaihi wa sallam hadi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu o vi nyalomaaje diddo kanju woni nyalomaaje de nulaado allah sallallahu alaihi wa sallama hadi sumugo haamaaje o vi nyande je on sumti lewru sumay mon kanju woni julde sumay e be nyande je on nyama no nusuk mon on nyama no layhaaji mon nyande to on hijji baawo hijju yawma nahri nyande je on nyama no baali modon ko geloodi mon ko nayi modon ko laati ko on hirsi man funa nyalomaaje didi do annabi sallallahu alaihi wa sallama o hadi sumugo dum tata sumedum en do andi jawmirawo subhanahu wa ta'ala bo yecci en yo fama ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahaakum anhu fantahu aya alquran jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi en yo ko annabi jo muhammad sallallahu alaihi wa sallama waddani on hose ko o daitani on o hadi on bo daitedu o vi on ta suma yande julde suma be yande julde layha alla renu en derdabe julbe duddum do do haton ko do fere o yi ayo dewal mako buri dewal himbe pat imanu mako buri imanu himbe pat on tawa modi be hauta leddi ardibe islam hauta be via hande julde sumay be lari lewru haba bal kaza be tabitini lewru do be juli kanko via o nangi sumay re o do sumi o do tabitini bo fakat be nani sumay be nani lewru julde be nani lewru julde be juli kanko via yo o wonday be lamdo o wonday be modi be ro par kanko ro wufi sumay re na o sumi no, be wartiri sumay jotta do panno gas e jenay alla rene kadi derdirawo juldo be yite alla alla rene nen fumen annabi sallallahu alaihi wasallam hadi en sumugo sumtu derdirawo juldo to be vi ma julde ajula to be vi ma sumay asuma moy mari masuliya mai masuliya umribe on mari masuliya nan to bawo julde sali tabitini mon nanum julde tabitini on yobre han kayo bu yobre ma na non mari vigos julde sumay be julbe de lewru sumay ala renuen ala renuen wodi be jawmirawo herdini kambe volwata hala sumay be vien sumay en hauta en suma kambe volwata hala julde be vien julde en hauta en jula ala renuen na en non sumugo nyande julde lay haaji bo bi adama via yo an kam ara sumi na su diga sumay ma himbe luri ha julde mai be sumay may na nyande sumay remondo nyande may non on lay hata lay hemon bo be dara arafa kenya avia arusumani arafa hande bana julde sumay kay be vi luri hala lewru e julde lay ha bo ko lurata himbe alla renu en julde lay kan wala no en luri da domay endo andi sumay re don endo sumanande arafa on je na yabre on nyande arafa on de sumede arafa bo hande no jawmirawo hauri ni en leddi mai jawmirawo eltani en jeyabe mum endo andi to be van arafa endo lara dum hatele endo lara dum tamenda arafa be do vai arafa hande endo ado yi goddo a foti goddo do don arafa an bo ado jodi ha der sudu mala ha der gaundere do don abanta telefon ado volde be mako ado yi mu endo andi non do wada izan den kam suma ja suma ta jangoro je dum ya sumanta alla renuen alla renen duddum der men do suma yande julde do suma yande julde lay habe julde suma ifu alla renuen alla famnien alla hawruni anniyaji meden alla labunu anniyaji men alla hawruen do sawaba insha Allah wala nama suma yande julde asumi ngame ba heba barjari arafa arafa ka sali diga Kenya teba heba barjari jena yabre lewru bo ahebata barjari hande ka sapore lewru latata leddi makka leddi lesde julbe no de foti ha hauta be darobe arafa mai be pat on be hauta do kambe do be hulai allana ko be hauta do kambe do be anda falak no yahirta be anda geografia be anda no leddi do yirlirano do tarira nangi lata be patbe anda antan ado andi haddo ni Allah rene useni futa en jaba saatugo hore hako la memi agida meden ko memata hunde on hakkunde men be Allah kam ta en jaba Allah hoynani en hande lesde pat hauri Allah hoynani en bo en do mari ardibe leddi don lamlambe islama don to be umri suma en sumu be mabbe to be umri julde bo en julube mabbe Allah famni en nam nonnon ida bol man bo ayyamu tashriq as-salasa id arsala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa'ihan yasihu fi mina alla tasumu hadhihi al-ayyam fa innaha ayyama aklin wa shurbin ila akhir al-hadith wa fi lafzin akhar wa dhikrillah nonnon sumu go ayyamu tashriq do fudum karam dum ayyamu tashriq do kanje woni de nyalle julde lay haaji gore didabre tatabre nyalde mayde sumataake annabi sallallahu alayhi wa sallama yarbi goddo do woka yona hamina o yoni o viata yota sume ngam nyalo maaje do dum nyalo maaje nyamugo mon be yarugo monon alafs vere nyame yare yette alla wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat nam yette Allah hado maaje duddine zikru e bo duddine nyamugo yarugo won habbira bawo wakatiji nyalo maaje may nyalo maaje sumugo daganta bi adama suma ko an sumo wolele walje en vino sappo e tatabre be sappo e nebre sappo e jebre sappo e tatabre do ta sumule don der nyalde kadaade nam ayyamu alhaidi wan nifasi idil jima'u ala fasadi sawmil haidi wan nufasa لقوله صلى الله عليه وسلم أليست إذا حادت لا تصلي ولا تصوم فذلك من نقصان دينها رواه البخاري نن سومغو نيالد هايلا بي نيالد بسو نيالد ماي سوماتاكي غام النبي صلى الله عليه وسلم في ان يو لا تاكينو توني دبورن هايلا وجولتا وسوماتانا ngam majum do on wadi debbo dina mun do nakisri himbe fere vie debbo dina mun do nakisi e debbo ngadina mun do nakisi modata ko wajata ko noy Allah reni en Allah famni en nuksanu dindo wakati fere orewan worbe lare wala wakati onje gorko jodata vie do mari uzru do mari dunga yere islama dunga ni dum joda julata sumata gorko wala do seto la rusati nyau sati do bona on yi nalaru o jamo amma de bolatan o jamo o haylo ko bo o jamo o besnido o sumata o julata e bo o wartirta julde maju ruksa jawmirawo wanni modum ruksa on sahu jawmirawo on sahirobe idan la annabi sallallahu alaihi wasallam vi tampere rewbe ko rammugo dina rewbe do ayenyal do joda jisnde bi adama do joda o julata o sumata do na nam Allah famni en do bonum jawmirawo vindi dum hado bibbe annabi adama rewbe en hada do don kadi de wakati men wadi sefa en jangoto jawmirawo yari balle jam jawmirawo famni en assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: بعد تنبو فتل رمضان إن إلا رد مليون برا لو رسوم هيدو ماري لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور والأحاديث تثبت ذلك وتؤكده.
1: دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي.
2: أشجانا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. در رابع جلبين يتجاو مرا سبحانه وتعالى دوكون يتنمو هندبو هورينا إذاعة النور هراديو النور ها برنامج ميدين رمضان يوم مرا وفمنين حد درس جمين سألي نودي ها برنامج ميدين أهلا يا رمضان يندنو جبس أمي جبامس أمي lewru Ramadan en laarino dum dum en woni sumay diga ndey won sumay farli dinama do ummatore annabi sallallahu alayhi wa sallama enum dum en woni bural sumay be boteji mun be faidaaji sumay en laarino hande baawtan bo en laano sumayji sunnankeji sumayji gidaadi ci annabi sallallahu alayhi wa sallama sumino ko umri do may ko luti farilla Ramadan do en laarino bana nyande arafa bana nyande sapore haram mawdo be jena yabremun en laano darajaaji maaji bodi fuumaaji en laano bana reeta suumay wayrodu suumay non suumay je sapoje arandeje halewru lay haaji en non suumay lewru haram mawdo en non suumay altine be alamisa en laarino dum wa gairiha hande boto jawmirawo yaari balle jam en do laara ha darsere men nayabre en do laara ma yukrahu min as-sawmi siyamu yawmi arafa liman waqafa bi arafa nahan nabiy sallallahu alayhi wa sallam an sawmihi liman waqafa bi arafa aranul manni sumu gonyande arafa jena yabre lay haji habi adama hijjo darido do arafa annabi sallallahu alayhi wa sallam hadidum e didabre man bo siyamu yawmil jum'a munfaridan sumu go nyande jumaare kayre tan annabi sallallahu alayhi wa sallam hadidum o viyata en yo inna yawmal jum'ati eidukum fala tasumu illa an tasumu qablahu aw ba'dahu o viyata en yo hagiga tan nyande nyalomaare jumaare do dum julde modon julde men enen ummatore annabi sallallahu alayhi wa sallam o vinen kata sumedum andato on suman nyalomaare gabla mai ko nyalomaare baada mai en suman alamisa be jumare ko malli ben suman jumare be asawe do ka wala ko ni do men nam jumugo jumare kayre tan do on kada dum na sumugo bana masalan goddo sumo tatije lewru to tatije mai do fototir duga do alamisa jumare asawe wala aybe ko malli bo fototiri alarba alamisa jumare wala aybe ko fototiri jumare asawe alat wala aybe sumugo ne kayre tan bi adama ka viya yo kayim kayende jumare on dewal mudun ngayen nyalomare teddune jodan do suma yalawara do on hadama ngam nyalomare man kam dum julde men en rewa alla en nyama en yara edon non yi sumu ganyalo mare asawe siyamu yawmi sabti munfaridan li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama la tasumu yawma sabti illa fi mafturida alaykum wa illam yajid ahadukum illa liha'a inabin aw udi shajaratin

asayi on nyalomare siwtare mum don no mari no jobe sumi asayi sumi asayi warande dum timmi masalan wala ko woni do goddo amma to na suma je farilla je wajib do ma kata sumu asayi kayre tanka nam annabi sallallahu alaihi wasallam viyata en yo hatta to on hebai ko dumeju ko on nyama se ko dum lare dibinoje tan on hebi ko dibinoje tan on hebi ko malli bo leggal non on hebi yander ledde ko kanyuma tan yakke dum yakugo non fu hollani on sumai ka on do sumtika ko kudol non yewngo la yakka hollani a sumai kam ta sumu asawe tan nam rabian sawmu akhir sha'ban liqawli sallallahu alaihi wasallama idhan tasafa sha'banu fala tasumu nam nayabre man bo sumugo ragarere lewru wayrordu sumaindu en woni der man jotta do ragarere man ko no gas e jena yabre maru ko sappa e tati remaru dum ganya dum sumugo ga annabi sallallahu alaihi wasallama vita sume to ni lewru wayrordu sumaindu ndu sendi saka diga sappo e joyi yabre maru diga sappo e jego ni ta sume hadis annabi sallallahu alaihi wasallama vi en non nam asuma diga gore ha yotta sappo e joyi awadi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba o sappo joyi kata sume kadi seto lati farilla sumai jobe onon no do bi adama do kam wala ko woni do mako o yoban jobe mako Allah famni en nam tanbih al karaha fi siyami hadhihi al ayyam karaha tanzih wa yalihi karahatuhu karaha tahrim wa huwa al wisalu wa huwa muwasalatu sawmi yawmayn fa akthar bila iftar لقوله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصالة كجاو مدفتر دو فيندنا ين سوماي جي جي ان في غنيا دوم دو دي ان لمتي ناي دو كايوم دو دوم وانياما هاندي بي آدم دايتا دوم ندن با وطن بو غنيا دوم ماي دو سندي دوم جيبه دي جاو مدفتر سندي دوم جيبه دي ووادي غنيا دوم سوماي جي غنيا دي دو واد دي جيبه دي يبري ورما mwayama handi taw daita tataw suma yebre didabu kanjuro wadi suma jemaide nai kanju woni yaw yende arafatu godo hijowo koma li yende jumare koma li yende asawe kairetan kwa yende bo ragarere le uru wairudu suma nenenta uyembi godo bo wadi de kanjebo fahinta de nai kanjebo de ganyade amato godo wadi de dum haramu karaha maido karaha tahrim dum do jodi ha der ganyade amma to bi adama wadi dum ni dum karam dum wayngo may yottana harma de abu wayama handi bi adama daytan aranol haje karaha tahrim do ganyade wayul may yotti harmin godo alwisalu sum godo jokkindiri annabi sallallahu alaihi wasallama hadi non bi adama sumtai do rasuma jangobo non wadata ke der dirawo jullo ko to bi adama hebay ko ko nyama o voba ko ndiyam o ngata ko kudol ko dum der lewru sumay bi adama viyata ka en kadani sumtai ha jango fajiri o fini o do sumi non waratake Allah renen bi adama asumta na se anyama har asumti be ndiyam jam to be bingel legal jam dibino do na hebi anyami jam ku asumti fu lata asumti denden ta asuma jango na annabi sallallahu alaihi wasallama renni en wo dayini en wo viye en daya sumu godo jokkindiri nonnon sawmu yawmi shakki wa huwa yawmu 30 min sha'ban li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama man sama yawma shakki faqad asa abul qasim rawahu al bukhari nonnon sumu go nyalomare seko kaymle sumu go may latan dum karam dum ganya dum amma dum harman yende seko do barandere nyande sappa e tatabre le uru sha'ban le uru wayrodu sumay nyande sappa e tatabre mudun nyande wando foti lata dum goore sumay le uru ramadan foti bo lata dum timmitorde sha'ban to nyande wayde sumugo dum ganya dum karam dum nonon sawmu dahri wa huwa sawmu sanati kulliha bila fitrin fiha li qawli sallallahu alayhi wa sallama لا صام من صام الأبد وقوله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر نن سوم غو هيتاند دونغوم يا ادم فيا كان كسوم هيتاند اون دونغوم دوم كدا دوم النبي صلى الله عليه وسلم في سوم ولا نام يا ادم سوم أبد وسوم هيتاند دونغوم

0: sumai wala namu enon non boto osumi abad mako do osumi ko osumti jemma mayno lori osumi nange bay fusumai wala namu sumtari bo wala namu alla reunion himbe fere on yi ado via wadi gedde dudi via do tuba gedde a via yo der ka ko wonno dum jogayno sumai a via yo bi adama do suma sumai don hitande dungum tordide ko malli bo keforde alla reunion be majum dum wala der sunna nabi sallallahu alaihi wasallam o viendo ka sumai be sumtari fu wala namu nonnon sumu do nyande sapaita tabre lewru wayrod sumai kanyum bo nabi sallallahu alaihi wasallam bi ko moje sumi nyalo mare may kam o kam hakigatan o yeddi abal gasim o yeddi annabi sallallahu alaihi wasallam o luti sunna mun o luti kongol mun ala renwen ko en habata pat en tok en wonbe der dina islamaka ko en habdata pat en tok annabi sallallahu alaihi wasallam en tokka sunna mako sallallahu alaihi wasallam ngam mo tokkay mo seta mako wala nadum kanko on botan jaw mo seta arande yande dargal kanko on seto doka ko en andi on en do findina do may Allah famni en nam rabian sawmul mar'ati bila izni zawjiha wa huwa hadirun li qawli sallallahu alayhi wa sallama la tasumul mar'atu yawman wahidan wa zawjuha shahidun illa bi iznihi illa ramadan muttafaqun alayhi hadith do bo muttafaqun alayhi sum go debbo teado gori ko do wondi be mako o suma sumaire o dumtinay gori ko annabi sallallahu alaihi wasallam vitata debbo suma nyalo mare wore gori ko don do wondi be mako o suma o dumtinay gori ko ma sina lewru ramadan senange sumay do ka o dumtinta o suma de walen pat en fotan hato amma sumay je sede bo dumtina gorum do suma e goraaje taw yidi sumugo altine ko alamisa ko tati ha lewru ko non ni taw yidi suma yetta alla non taw yidi suma dewal non taw bada jawmirawo on taw do suma tani gorko ma don ta suma sai to a dumtini mo wayne mi suma njango o yardi a sumi to o yardai wa sumata do annabi sallallahu alaihi wasallam vi wa huwa shahid to wa huwa shahid to lati o don derdirabe worbe fere bo wala don wonday be rewbe fu vie serewbe dungtina dum ha dewal useni en acca sattin godo bo ngam dina islama koydum to bi adama sattini dina islama jalanum to a hoytini dina islama bo dina islama koyka awawannum to ni lati ha don derdirawo gorko dunganu debbo masuma to atawi billahi ma to billete bo an derdirawo debbo bo munyu Allah hokke muyal seto ko o wala don o asuma an derdirawo gorko bo tajabu hadu mo ngato sumi do o be mbar jari mako an bonde adunga ni mo rewa Allah do abe mbar jari mala usani futa en sattina dewal ngam tata dewal bura en sembe Allah famni en na woni naira gareje do kaym do kada dum ganya dum moy gomay do yotti ha harmina moji be fere vi karam dum be fere bo vi to goddo wadi dum on dum harmata dum kada dum on dum ganya dum on je arande bo dum ganya dum jonta bo enidi en lara as-sawmul muharram enidi en ya sumai je karam dum sam kanyum ka wala moji be luri do man wobbe fere vi dum dagan wobbe fere vi dum dagata wobbe fere vi dum ganya dum wobbe fere vi dum karam dum non do wala haton sumaje je ni dil limtugo jonta do bo yebre tata bredo kayre kay yebre je fahinta be luray do may biya lewru ramadana moji be paddo foti lewru ramadana do dum farilla dum wajib do juldo baligido wajib ha alquranu be hadis annabi sallallahu alaihi wasallam to e debo modi be do foti do maje en non be hadise je nabi sallallahu alaihi wasallam on be fottiri domaje kanjero bo de dagata de karamde inde maje sumaje karamde duudbe der men illa man rahima rabbi do do ha der sumaje may Allah renu en Allah renu en Allah daynu en yiti Allah asawmul muharram wa huwa sawmul ayami taliya awalan sawmu yawmul eid fitran kana aw adha e gawli umar radiyallahu anhu ها هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما يوم فطركم من صومكم ويوم الذي تأكلون فيه من نسككم رواه مسلم حديث دو هولا ان سومو اراندني سوماي حرام دوم حرام بي ادم سوما دوم دو سوما نياندي جولدي تو لاتي دوم جولدي سوماي كو تو لاتي دوم جولدي لايها حرام بي ادم سوما تو اسومي بو وادي هوندي حرام دو وادي گدال ما پيندي وال واجب دو ماكو دوله او ياوا او سومتا ديغا او يوتاي يسو الله jawmira wonni mo nyalle sumu gonni mo nyalle sumtugo annabi sallallahu alaihi wa sallam hadi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wi nyalomaaje diddo kanju woni nyalomaaje de nulaado allah sallallahu alaihi wa sallama hadi sumu go haamaaje o wi nyandeje on sumti lewru sumay mon kanju woni julde sumay e be nyandeje on nyaama no nusuku mon on yamanno layhaaji mon yande to on hijji baawo hijju yawman nahri yande je on yamanno baali modon ko geelodi mon ko nayi modon ko laati ko on hirsi man funa nyalomaaje didi do annabi sallallahu alaihi wa sallama o hadi sumugo dum tata sumedum en do andi jawmirawo subhanahu wa ta'ala bo yecci en yo فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آية القرآن جومي راو سبحانه وتعالى فيهن يو كو النبي جو محمد صلى الله عليه وسلم ودني ون حوسي كو دايتني ون وحدي ون بو دايتير وفيون تا سومي يند جلد سومي بيند جلد لايها على رينو يندر رابي جلد دوتم لدو آهاتون كو دفير او يا يو دوال ماكو بوري دوال هم بيبات imanu mako buri imanu himbe pat on tawa modi be hauta leddi ardibe islama hauta be via hande julde sumay be lari lewru hababal kaza be tabitini lewru do be juli kanko via o nangi sumay re odo sumi odo tabitini bo fakat be nani sumay be nani lewru julde be nani lewru julde be juli kanko via yo o wonday be lamdo o wonday be modi be ropar kanko do wufi suma yerna o sumi no be wartiri suma jotta do panno gas e jenay alla rene kadi derdira o juldo be yite alla alla rene nen fumen annabi sallallahu alaihi wasallam hadi en sumugo sumtu derdira o juldo to be vima julde ajula to be vima sumay asuma moy mari masuliya mai masuliya umribe on mari masuliya nan to bawo julde sali tabitini mon nanum julde tabitini on yobre han ka yobu yobre ma nanon mari vigos julde sumay be julbe de lewru sumay ala renyen wodi be jawmirawo herdini kambe volwata hala sumay be vien sumay en hauta en suma kambe volwata hala julde be vien julde en hauta en jula ala renyen nam enen non sumugo nyande julde lay haaji bo bi adama via yo an kam ara sumi na su diga sumay may himbe luri ha julde may be sumay may na nyande sumay remondo nyande may non on lay hata lay hemon bo be dara arafa kenya avia aru sumani arafa hande bana julde sumay kay himbe vi luri hala lewru e julde lay ha bo ko lurata himbe alla renu en julde lay kan wala no en luri rado may endo andi sumay rado endo sumanande arafa on jena yabre on nyande arafa on de sumede arafa bo hande no jawmirawo hawri ni en leddi may jawmirawo eltani en jeyabe mum en do andi to be van arafa en do lara dum hatele en do lara dum tamenda arafa be do vayi arafa hande en do ado yi goddo a foti goddo do don arafa an bo ado jodi ha der sudu mala ha der gawndere do don abanta telefon ado volde be mako ado yi mu en do andi non do wara izan den kam suma ja suma ta jangoro je dum ya sumanta alla renuen duddum der men do suma yande julde do suma yande julde lay habe julde suma ifu alla renuen alla famnien alla hawruni anniyaji meden alla labunu anniyaji men alla hawruen do sawaba inshallah wala nama suma nyande julde asumi ngame ba heba mbarjari arafa arafaka sali diga Kenya te ba heba mbarjari jena yabre le urubo heba ta mbarjari hande ka sapore le uru la tata le di makka le di les e julbe no de foti ha hauta bel darobe arafa mai be pat on be hauta do kambe do be hulai allana ko be hauta do kambe do be anda falak no yahirta be anda geografia be anda no leddi do yirlirano do tarirana ngi lata be pat be anda antan ado andi haddo ni alla rene usen futa en jaba saatu go hore hako la memi agida meden ko memata hunde on hakkunde men be alla kam ta en jaba alla hoynani en hande lesde pat hauri alla hoynani en bo en do mari ardi be leddi don lamlambe lamlambe islama don to be umri suma en sumu be mabbe to be umri julde bo en julu be mabbe alla famni en nam nonnon dida bol man bo ayyamu tashriq as-salasa إذ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائحا يصيح في منى ألا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب إلى آخر الحديث وفي لفظ آخر وذكر الله ننصوم أيام التشريق وفدم كرم دم أيام التشريق دو كان جواني ده نيالي جلد لاي هاجي غوري دي دابري تتابري nyalde mayde sumataake annabi sallallahu alaihi wasallama yerbi goddo do woka yona hamina o yoni o viata yota sume ngam nyalo maaje do dum nyalo maaje nyam go mon be yaru go monon alafs vere nyame yare yette alla wazkurullaha fi ayyamin madudat nam yette alla hado maaje dudine zikru e bo dudine nyamugo yarugo won habbira bawo wakatiji nyalo maje may nyalo maje sumugo daganta bi yada masuma ko an sumo wolele walje en vino sappo e tatabre be sappo e nevre sappo e jebre sappo e tatabre do ta sumule don der nyalde kadaade nam ayyamu alhaidi wan nifasi idil jimau ala fasadi sawmi alhaidi wan nufasa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama alaysat idha hadat la tusalli ولا تصوم فذلك من نقصان دينها رواه البخاري نونن صومغو نيالدي هايلا بي نيالدي بسغو نيالدي ماي دي سوماتاكي غام النبي صلى الله عليه وسلم في ان يو لا تاكينو توني دي بورون هايلا وجولاتا وسوماتانا غام ماجوم دون وادي دي بودينا مون دو نكسري himbe fere vie de bodina mun na kisi e de bo ngadina mun na kisi modata ko wajata ko noy alla ren en alla famnen nuksanu dindo wakati fere worewan worbe lare wala wakati onje gorko jodata vie do mari uzru do mari dunga yere islama dunga ni dum joda julata sumata gorko walado seto la rusati nyau sati do bonon yi nalaru o jamo amma de bolatan o jamo o haylo ko bo o jamo o besnido o sumata o julata e bo o wartirta julde maju ruksa jawmirawo wanni modum ruksa on sahu jawmirawo on sahirobe idan la annabi sallallahu alaihi wasallam vi tampere rewbe ko rammugo dina rewbe do ayenyal do joda jisnde bi adama do joda o julata o sumata do na nam alla famni en do bonum jawmirawo vindi dum hado bibbe annabi adama rewbe en hada do don kadi de wakati men wadi sey fay jangoto jawmirawo yari balle jam jawmirawo famni en assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: كنتم مع دروس رمضان دروس رمضان مع دكتورة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده دري رابي جلبين يتي الله سنيدو هندي بوين حاوتي اندو توكيتا هامد دميد ان فقه النساء اندو توكيتا هاندر دفتري اندو ناندر دفتري من هاج المسلم اندو توكيتا هادو بابول سنوي اندو نوا بابول تهارة ha fahintani endo tokita do nangardam fi mawdu'in al-yawm al-wudu wa fihi arba'u mawad al-maddatu al-ula fi mashru'iyyati al-wudu'i wa fadlihi wa mashru'iyyatuhu wa fadluhu wa fara'iduhu insha Allah sanara wa sunanuhu wa mustahabbatu dirabe julbe hande bo en yetti jawmira subhanahu wa ta'ala do ko en yettanmo o hauri en do jam en do tokkita ha madda fiqhu nisa en do janga fiqhu en do na babu tahara hande bo Allah yottini balle men jam en do tokkita ha do nangardam en laran nangardam ha der majum do maddaji nay en larata aranol man kam en do lara ha sardin gon nangardam mashru'iyyatin al-wudu wa fadlihi diga nangardam kam dum farillana ko malli bo dum sunnana diga toy nangardam farli dinama alwudu mashru'un bil kitabi was sunna qala allah ta'ala ba'da a'uzu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al ka'bayni صدق الله العظيم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع يندو لارا نانغاردام دو دوم فارلي دينا ما ديغا دفتري الله زنيدو كايري وني القرآن الكريم يبو فارلي دينا ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانجو وني حديث يجي النبي صلى الله عليه وسلم كو في بكو وادي بكو لاريم بوادي واتشي دوم اندو صحابو انماكو endo lara ayal qur'an do jawmirawo yecci en nangardam do farli dinama endo ya farillaaji nangardam jawmirawo yoni ya onon mu'minien toni on ummani julde kam lote gese mon e be juude mon ha on yotta so uli e nonnon bo mashe hore modon yoga hore mon e nonnon bo lote kosde modon ha on yotta ku uje mon idan do do don woni farillaaji nangardam nonnon annabi sallallahu alaihi wasallam bo famtini en o yeccete en niyo julde goto mon fu jabataake to nini nangardam mako fisti seto nangi nenden ta julde mako jabe idan ko en famata do ni kam nangardam do farli dinama diga deftere Allah ha aya do do holla en dum wajib dum farilla nonnon hadise bo tabitini en deni julde jabataake seto bi adama nangi kam nangardam dum farilla idan den kam en idi en lara dum on bural nangardam fatlu nangardam yushidu lima lil wudu'i min fadilatin azima qawlur rasul sallallahu alayhi wa sallam ala adullukum ala ma yamhu allah bihi al khataya wa yarfa'u bihi al darajat qalu bala ya rasul allah qala isbaghul wudu'i على المكاره والخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه أو بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب يندو لارا دميون واني فتلو نانغردام دو ماري فديلا جي تدو دي مسينتا ha kongol annabi sallallahu alaihi wasallam do odo yecce sahabo en mako o viyo mi hollata monna hunde je wostanta moytantam on moytirta be majum aybeji mon bofiji mon hunde may nde moytan bofiji e nonnon bo wayarfau bihi darajat e nonnon bo on bangtiran be may darajaji mon sahabu en viata bala ya rasulallah naam a hollan min nulado allah annabi sallallahu alayhi wa sallam viata isbaghul wudu'i ala al makari aw ikmalul wudu'i bi adama timmina nangaram ala al makari wal khuta ila al masajidi ala al makari do jamu makruhin bi adama timmina nangaram yake fere atawan dum do feewi bi adama da ummugo der pewol do nanga yake fere bi adama do jodi der woytare der sungurla mun duniya nangardam mun bo fisti se umma forsa hore mun habda hibana hore mun umma nanga non bi adama umman bo oro suklini bangtugo palande ya julurde wa intizaru salati ba'da salati wa zalikum ribatu non bi adama rotoni o nangi nangardam timmudam do o do rena wakkati o rena wakkati fu oreni la dum be nangardam nayo bana goddo jodo rena seto be setini umma nanga heba julade kai tum wodo jogi nangardam wodo jogi nangardam denden tatu nangardam do fisiro bo o umma o nanga o rena wakati ayo ta wakati nden kam o kam o heban de ni o heban daraja to kakadi nam nonnon to bi adama annabi sallallahu alaihi wasallam wito ni bi adama juldo o nangi onangi oloti yeso mako oloti yeso mako do handi am nangardam man do ragare to berendi am nangardam dillidi tado do dilda be khatia be bofi mako je olari be gite mako kafu nangardam dillidi be mai aw bo ragare ndiyam je sakiti simtu gwaye so mako do fu simti di be bofi jima ko hakkeje gite mako faggitini modo nangardam loti dum itti nonnon idha ghasala yadayhi kharajat kullu khati'a batashatha yadahu ma'al ma'i nonnon to loti jude mako bo be ndiyam nangardam do bofi je on nangiri be jude mako do fu lotama ko malli bo ma akhir katril ma'i ko malli bo simtan der ragare mando vurti dan be bofi je jude mako nangi fu hatta yakhruja naqiyan min az-zunubi hawlata ododo kam o vurti wala junuba ko dumeju be nangardam do laru le der rawo julle no nangardam teddiri laru no fatu nangardam teddiri to aloti jude mada aloti yeso mada alarino bofi je alarino be gite mada do bofi man do ndiyam nangardam loti itini ma junuba man eno non to aloti jude mada bo ndiyam nangardam loti ni mada junubaji je amemi no be jude mada eno non kosde to bi adama en yawa en rena ni bangtugo lotugo hakkeji lotugo bofiji men petello en yawa en bangta darajaji meden fadhalikum ribatu Allah wadi en ha der himbe jeedo yawana bondiji do yawana hebugo ajru bawdon bo en idi en lara faraidul wudu'i wa sunanihi wa makruhatihi bawdon bo en idi en lara farillaji nangardam be sunnaji mun be ganyaji nangardam mai ha maddadi da badon idan arande man kai laran faraidul wudu'i faraidul wudu'i hiya anniya wa hiya azmul qalbi ala fi'li alwudu'i imtithalan li amri llahi ta'ala li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat arande kugal ka ko ngale wal der rawo jullo kugal ka kongale wal do anniya anniya won fondation kugal anniya won asasi kugal ka kongale wal anande ka anniya eno anniya may do bo haborte bi adama haba ha bernde mudun mido huwa nangaram do ngam ha minota umrore allah senido e bo annabi sallallahu alaihi wasallam vi innamal a'malu binniyat annabi sallallahu alaihi wasallam vi kala kugal fu do habire bi anniya mu kugal kangal bi adama jullo do huwa pat huwa do anniyam ado wonde do ngam dewal ma dum ngam dewal man ngaye bambar jari allama ay ban bar jari man
1: ngai ba yaba yardu Allah yarde ma Allah yardete ngai ba wada ananga imbe vya kai waine ka tumdo jogi nangarda ma do bojam dum joga ma dum vya ma diga dunia mai do masibu wadi kadi latani an ha tathiru nafsi gobi ya dama ya walau sanna nafsu mun double mai bo ghaslul wajhi min a'la aljabha ila muntaha adh-dhaqan wa min wadadhaini ila ila wadadhaini لقول صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم نعم اذا بول مان دو لوتغو يسو من اعلى الجبهه بي ادم فودا ديغا هاتي دي مودون فوديري ها فودو دي غاسا اونوني ها اعلى الجبهه الى منتهى الذقن ها يوتا هاتي ميتور دي فاكودي يا ها يال فاكودي دو هالسمان نجوتير كان ديام نانغار داما فودا e nonnon jaajir kaman bo fudda diga ha no pel petello ha no furu fuddode ha no furdo ya yotta ha no furundu ya ummira nyaamo ha yotta nano jaajir ka yeso bo idan to ndi jawmira yetien faghsilu wujuhakum uhubi o vieni lote gese mon idan den kam bi adama lota yeso mun do lo fuddi diga ha fuddode gasa bi adama woni to donon sulmorgol goddo fuddi do tayita dair kaman bo njajir kan bo tahanu furu tahanu furu fudode no pel petel barian fudode no furu do ha ya yotta serabe serafu ha yotta hales bakude do on woni yeso bi adama etata bol may bo ghaslu yadaini ila almirfaqaini li qawlihi ta'ala wa aydiyakum ila almarafiqi ha tata bol farillaji nangardam bo lotugo juri ha yotta souli ngam jawmira vi wa aidiya kum ila almarafiqi jawmira vi non juude mon bon lota no taso uli idan dododo bo ya adama lota jungo mudun ta o lutta koto ha o yotta haso unumako dododo dum farilla non mashur rasi min aljabhati ila alqafa li qawlihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum nam enon mashugo hore masugo hore bo bi adama fudda diga hati de mudun fuddiri masata gasa mudun ha ya hayotta hobudumun dododo mazaba jawmo deftere en jogi deftere minhajul muslim nam atawan modi be wobbe fere bo do viya yo masugo hore do biruusihim do biruusikum do be do viya yo bi ba'di ruusikum ataw be fere bo do mas hasaratan amma en jeen burna fu asaba je ndo jogi haddo ni do en masan horen fudda diga fuddode tinde ha en yotta hubudo dododo dum farilla khamisan ghaslu rijlaini ila alka'baini li qawlihi ta'ala wa arjulakum ila alka'baini lotugo kosde ha yotta ku uje ngam jawmira wi wa arjulakum ila alka'baini lote kosde mon ba on yotta ha kolbule ha kolbule naam lotugo kosngal jabrugal kosngal ha vaita yotta kolumde sallinan holbunde sedda dede yotti holbunde ha dirtiro dododo dum farilla enon non tartibul a'da'i pauton bo at-tartibu bainal a'da'i al-maqsula bi an yaghsila al-wajha awwalan thumma al-yadaini thumma mashu ar-ra'si thumma yaghsilu ar-rijlaini li wurudiha murattabatan fi amri llahi kadhalik الوجه اولا ثم اليدان ثم الى اخر الايه جيغو مان بو ترتيب توكينيرغو حكوني تر انغاردام يا ادم ارترا يسو لورا توكيترا جوده لورا توكيترا كوسدي غام ايا القران واري دوم دو توكوتيري ني غاندن كام ان فيادا يا ادم ونانغان او فيو فوديري جوده كو فوديري كوسدي ندي لورتيني يسو ترتيب دو دون در فاريلاجي نن الموالات او الفور هو وهو عمل الوضوء في وقت واحد بلا فاصل من الزمن اذ قد العباده بعد الشروع فيها منهي عنه وذلك في قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم نعم جيدي دابل مان بو الموالات توكيندرغو كو ياودينغو hakkunde ter nangardam man do ha wakati gotel tata bi adama ta viya jota kam loti jude bidilla mi hawla mu de pete ni mi loram lortam lota jude kai nanon ta biada mata atut mi anni ni minanga ndo kami jodi mi titi nangaram do seto mi timmini dam tata mi ta adum sam ngam ta ugo ibada dum kada dum gaya dum en yi jawmira subhanahu wa ta'ala viel wala tubtulu amalakum tata vonne kude modon idan den ka tutaw fuddi nangaram ta adilla ko bo ta volota ya wadani lora do do vonnugo kugal mudun ta biada ma jaba vonnugo kugal mudun غير أن الفاصل اليسير يعفى عنه وهكذا وكذلك ما كان لعذر كنفاد ما أو انقطاعه أو إراقته وإن طال الزمن إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سناني كالتولاتي هكونا من دو بي آدم دو تعلم تول من دو لاتي تول جدول لرون ودي to larwon wadi do kam ko zaman man juuti seeda man fu chawmirawo yamata bi adama ko nafsum wawata ko kam wodi tanbihi eni di en lara do ni yodi findinore jawmo deftere findini en haddo ni o wi ya'uddu ba'du ahli al-ilmi a'dalkum min al-fara'id al-wudu'i wa ba'dhum ya'uddu min sunanihi wal haqiqa annahu min tamami al-ghasli lil-'udwi fala yastaghillu bi ismin a hukmin khas naam jomo deftere do findina na dondo hala woggugo badima goddo fere yi en limtay addalku badal mu bawo alfawru almuwalatu alfawru do won tawayo deftere meden laalari en do be viete yo addalku fu wonan noton to amma jomo deftere findini na dondo bo addalku wobe fere do viadum der farilaji nangardam wobe fere bo do limta dum ha der sunnaji nangardam to amma hagiga man ka gonga man ka kayim dum do der timmitinir dum na ngarda mon timmitinir dum lotu ko na ngarda ala no bi adama lotirtani wo gay ka endo andi to en numi dum be hakkilo men mantiki yanni en tawan hakkilo bi adama jabata tawdo lota no taw lotiri taw woggay to tawdo lota no taw woggandole to ala kulli halin moy paddo wada ijtihadu munon heba be alla wafakna en en tokalawol gongol gonga do alla valli en famni en jawmo deftere kado yi adum dalkudo don ha der kodu mefu to tawdo lota yeso man ado wogga ondo lota mando to tawdo lota jude bo non man to dum ko se bo dum non konga wobbe fere sigini dum ragam wi dum jeetata bol farillaaji nangardam bo nam awtan bo laara sunanul wudu'i eni de laara sunnaaji nangardam arande may kam التسميه بان يقول عند الشروع بسم الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اراند من كام بسمغو يندو اندي كوغال جولدو كام كو هوتا بات افدرب بسم الله انا اثر ورانين كل ما لم يبدا ببسم يبدا ببسم الله فهو باطل تو kala kugal bi adama huwata kafa o wada bismillah ko diray be inde Allah fu ne mayde vonnunde idan den ka en laara nangardam bodon der arande ji sunna mudun do dum bismawul annabi sallallahu alaihi wasallam wi to nini bi adama wari bismugo o yonay inde Allah kam nangardam wala namo idan bi adama bisman do der sunnaji nangardam saniyan ghaslu al kaffaini salasan qabla idkhalihima fil ina'i إذا استيقظ من نوم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يداه دبل من بو لو تغو جوده نتاتي ديغا بي آدم السلقاي دمها نركو أننجر تمن ساكوماتو أفينيها لويدي نغم النبي صلى الله عليه وسلم في bi adama to ni fini ha do idi mun tata sulka juude mun ha der nangardu mun set o loti juude may de tati ngam o anda hatto on juude mako may wali bi adama do dani en do andi dani do ka yake fere dani do ka dum maydo ko sendiri be ni o do fofa o bo fofata nam bi adama anda ko huwata yake fere goddo do dani do firfirta juude do dimba ya do lora kanjo on tata o mema no sobe ko memtano ragare manto ummi o sulka do mander ndiyam may bodam soba wa illam yakun gadi istaya kaza min naumin fala mania min an yudkhila yadahu fil ina'i wa yarfa biha al-ma' li yaghsila kaffayhi salasan sunna sunnatul wudu to ni bi adama latino nawo ummino hado idi kam to juude mai wudu tabitin de labde de senide de do labi de do seni wala nyamdu wala nyebbam wala ye kam ji hata vonna ndiyam mai de labde do der seni maaje to ka wala aibe wala gaccheto usulki dum ha der nangardu maako maaju nga ha o lota juude lotol tati je sunna nangardam arande man do salisan asiwaku li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wudu'in tatabul maajum bo siwaki wad annabi sallallahu alayhi wa sallama wi to nani ngam tata o sattiano o teddinano do ummatore maako da o umrano be wadugo siwaki wal kala de be ummiya be nangafu to nanga o hultorino tata ni o viya be be wada dum warta dum farilla do mabbe da o umrano be laare annabi sallallahu alaihi wasallam be en dan maako ko ha o umra je ummatore maako hunde de walfu o himanan be ko tammi warugo to o umrino bo warta no dum farilla kanjo no hultori o vita o umra warta dum farilla idan den kam holle annabi sallallahu alaihi wasallama o giddo siwaki wal o umru yen siwaki wal don der sunna mako sunna sembitka wala wauni fu wada siwaki wal o lata o hebbitini sunna annabi sallallahu alaihi wasallam nam arba'an almadmada wa hiya tahriku alma'i fil fami min shiqqin ila shiqqin thumma tarhi li qawli sallallahu alaihi wasallam idha tawaddata famatmid nam e usbugo nam usbugo don der nayabol sunnaji nangardam usbugo wawdum dum woni usbugo do ko en andi hosandiyam fokadam waylitadam ha wakere hunduko lora hora ha wakere heddo bo se bawton bo sakkinadam vurtinadam kadi nga nabi sallallahu alaihi wasallam vitoni anangi usbu afokandiyam man lata dam wariya wakere galangal heddo dam lortiri galangal henni to wodi ko woni no der ni e bana nyamdu vurtan gada ta bi adama do jula hunde do sukla dum dem gallo wancha se dan yahira ha dem gal yahira sakani e man warta bi adama do jula wala khushu to dem gallo wancha bi adama bi ko do sukli dum ni khushu ka wonata kadi kanjon der sunnaji nangardam foka ndiyam ha der hunduko tuta khamisan al istinshaq wal istinthar wal istinshaqu jazbul ma'i bil anfi والاستنشار طرحه بالنفس بالنفس لقوله صلى الله عليه وسلم وبالك في الاستنشاق الا ان تكون صائما باوتون بو سركينغو نديام بيفيفتو نديام مان استنشاغو دو كاي موني سركينغو نديام هادر كيني استنشار بو كاني وني فيفتوغو فيفوغو نديام مان ورتينا دا تاو نيدا نديام واتا نديام هادر نيورمون nisbita hakine mun dendeta lora fifa vurtina ngam annabi sallallahu alaihi wasallam umri dum o vibi adama dogu wadu nas sorkunu ndiyam a 50 tamando a wada dum a balagna a teddina wadugo mando sinato lati ado sumi to ado sumi kam ta fantunu ta fantunu ha nisbitin gondiyam ngam bo hikma ta tandiyam man sorka sala yotta ha konono tata ndiyam masorka yewa sumai nam to bi adama do sumi kam tata fantina hasorkin go be usbugo fu sala wada dum seddano non sala amma to sumai kam fantina dum gida dum nam bawton bo sadisan takhlilul lihya li qawli ammar ibn yasir wagad istaghraba istaghraba minhu takhlil lihya وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته سيد جيغول من بو يعني سانكوتو وكود غاسا وكود دو توني دو لاراني وربي كادي تو بي ادم نانغي وسانكيتا غاسا من دو ونيانيا وتابيتين نديام ناسين درتون او بودوم غام عمار بن ياسر رو او فيو لاري النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته سابيان الغسل ثلاثا ثلاثا إذ الفرد مرة واحدة والتسليس سنة جيدي دابل ميربو لوتو غوتر دي باتتاتي نغام فاريلا كام لوتو مرة غوتل غوتل بانانو ينلاري لنو آية أما تتاتي تتاتي دابو دم سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة سنبت تو يس ديو جولي ولوتي وسكان دتاتي تو جيتي ولوتي وسكان دتاتي to jungu jude mako jokke oloti osikande tati to lotu ko kosde dum non non de tati nam mashu al uznaini zahiran wa batinan li fi'li rasul sallallahu alayhi wa sallam dhalik non mashu gonopi der mun be yasi mun fu ngam annabi sallallahu alayhi wa sallam wadi dum do fu dum der sunna en non takhlilul asabi fil yadaini war rijlaini li qawli sallallahu alayhi wa sallam إذا توضعت فخلي الأصابع أصابع يديك ورجليك نون سانكوتو كولي جودي بكوسدي يا دما سانكيتا حكوني كولي مانو وغا نون هاجوكي جوكي ووندو بي ادم وغا كما النبي صلى الله عليه وسلم عمرهم وفيتوني ارو نانغا اي وغو سانكوتو كولي مادا جودي بكوسدي فو اوغا عاشرا التيامن وهو البداية باليمن باليمين في غسل اليدين والرجلين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضعتم فابدأوا بما يامنكم وقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجبه التيمن في نعلي في تنعلي وفي ترجلي وطهوري وفي شأنه كله non sappol man boyen do lara nyam yam dingo mude pat bi adama artira dum be nyamo hana ngardam do nyam dingo mude pat artira to alotan jude do artira jungo nyamo ato to alotan ko se artira nyamal nam ga kanju woni fudorde halotu ko kodu be fu bi adama artira annabi sallallahu alaihi wasallam vi to ni ondo nanga artire be nyamo nyamo nonan aisha radiyallahu anha de bo annabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin kanko bo yecceni annabi sallallahu alaihi wasallam do velamu do fottinamu wadu gonde pat be nyamu diga pade mako to padan wartiran nyamu nonan ko dume mako fu to bangtan kosde to vurtan eto osenan et kugal mako patni nyamu nyamu artirta derdirabe julbe to allah hoddiri en daran ha do ni sefahin to ajawmirawo yari balle jam wakkati meden wadi bale en yaa yeso en tokkita ha dar sere men warata to allah hoddiri en tokkitan ha do sunnaji nangardam en non bo bawton en laran ganyaadi nangardam enen loren laran noy sifa nangardam timmudu dam va'i inshallah bawton bo en lara fistoji nangardam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن يتجاوم راو سبحانه وتعالى هندبو حوريا ها إزاءة النور ها راديو من راديو النور. إن يتجاوم راو هندبو ينهوتها الجامع في فقه النساء. إننو ها كتاب الغسل. إن لارنو ها كتاب الغسل إن لارنو مشروعية الغسل إن لارنو موجبات الغسل إن لارنو بو أنواع أمودن نوفاي إن لارنو غسل الغيوامجي نوفاي نولي ko farle din tangi wam ko wajibi tangi wam gajibo e jungi wam en laano dum dum naifu en laarino ragare man bo sifangi wam noy on sifangi wam annabi sallallahu alaihi wasallam vaino hadith asayda aisha radhiyallahu anha wa fillanin en no annabi sallallahu alaihi wasallam yiwir en laarno hander maydo annabi sallallahu alaihi wasallam arande man ni wodonno bisma den denta to bismi bodo haba anniya bangtugo sobe mawde nen baawto no lota juude maako lotan de tati kafay kadi newe juude maako do lota jungo man lotan de tati baawton bo wodo sena wodo fitina wodo sena baawton bo wodo nanga nangardam maako bana nangardam juulugo nden denta baawton bo o lota hore maako be noppi marra tati wodo taddidina ko haa dum e fodo wada dum de tattati bo baawton bo wodo rufandiyam huuba bandu maako fu sayyida aisha radhiyallahu anha o viyata en kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idha arada an yaqtasila min aljanaba bada faghasala yadayhi qabla an yudkhila hafil ina'i thumma ghasala farjahu wa yatawadda wudu'ahu lis-salati thumma yusharribu sha'rahu al-ma'a ثم يحثي رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على سائر جسده بني حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وفي لنين وفيتني النبي صلى الله عليه وسلم ولاتي تنيو ينويوغو جنابا باوتو لوتنو خوري ماكو دو يفتن ديام رفا ها لتدوم باندو ماكو فوكادي نعم en laarino non bo do on sifangiwam no sifangiwam do vay derdiraabe julbe derdiraabe rewbe to ni bi adama yi wanan janaba bani sifangiwam may vay e ko sendiri ngiwam janaba be ngiwam hayla be ngiwam besngu ko sendir dum dum anniyaji tan derdirawo juldo anniyaji tan sendirta dum no sifangiwam do vay non non sifangiwam jitobo vay wala ko sendir dum asifa se ha anniya to a jodi anniya habbe do ma anniya bangtugo janaba do bo anniya bangtugo hayla do bo anniya bangtugo besngu naam hande boto jawmirawo yari balle jam en do tokkitina ha babul ghusli en do lara makruhatil ghusli arannel man ka en lara dum on ganyaadi ngiwam kuje don julbe to ni do yiwa on do yi sakko derdiraabe rewbe on do wada hunde majum amma de wonyaande kanjon en yidi en lara hande baawto ton bo en lara dum on buri handugo to bi adama do yiwa ngiwam hayla ko besnguto be janaba no en buri handugo ferlidina dum nden denta en tokkita haynti mitina babu on ngiwam inshallah aranel man kam yukrahu al-iqtisalu fil makan an-najis khashyata at-talawusi aranon may ka don wayama yiwugo ha babal soddum babal somgal yiwatake ngam dume ngam tata wadata lawus ngam tata sobero umma vonna bandu bi adama wada ko biccaja masalan bana vi gonoy ngiwam do handi bi adama yiwa ngi ho no kure seninde nander bawsudu won tawa nder bawsudu do famdi babel do biddi ko sille don no haleddi ko bi koy wari sille haleddi de bi adama boro yiwa ngiwam senue na yugo ita salte de wodo yiwangi wam senue ko do bangta janaba ko do bangta be besngu ko hayla waro yiwa der bawsurel biddungel go to rufi ndiyam bandu mako go ndiyam do badima dam rufa hale dise biccajam go wada to biccajam go wadi go lorta vicca mo bandu wotaskitay wala ray ko malli bo biccajam go wadi vicci ander bokoti ndiyam jodon no yiwirago to biccajam sobe on to viccino viccande may famdiri fu somni ndiyam may idan wadi hunende o andande nde vonni ngiwam to ni vicci o lari vicci man kam do katabane ndo andi sobe on nasi ndiyam man en lari no ha arande ha babol mi yahno en larno wala gebe ndiyam senidam be sen nortedam be sopdam do ka ndiyam maydam sobi ko malli bo yiyo timmini go on ndiyam go vicci ko rufi ndiyam on salte ale digo vicci mo do futo o darini o yawo loto italawgel dum sobi amma moyama do yaake ndey moyama do to o yi'ai o anda moyama ngam tatani dum wada kanyono dum moyama amma to jinni wadi kam dum dagata on nam didabol man bo wa yukrahu al iqtisalu fil ma'i rakidi alladhi la yajri li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la yaqtasilanna ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junub didabol man bo wayama yi go handi am bela ndiyam do dari non ndiyam dari dam nadam dilojam ndiyam bela non dam do dari nadam dimbojam wayama ngam annabi sallallahu alayhi wa sallam o umri o viata sahabo en mako tatani goto mon fu yiwa ha der ndiyam dam dari dam dum ndiyam bela dam do dari non nden tabi adam o be janaba o yiwa be ndiyam majum to do bo dum wayama ngam kuje jur foti wona en tammi dum larugo ha yeso samto balle men yotti hala to kuje nasino der ndiyam bana paba ko wati der ton ko baldi dum domburu on ko hunde wonde yaasi on do wati der ndiyam ko piyagol majam saji ko nandi banni to wayama kanjon wadi dum wayama ngam tata lata hunde sobe nasino dum ilay dilli amma to lati non ndiyam ilagol kam ko sobe ko bo jodri goddo sofi non der ndiyam mayni na ilagol ilni dam dilli seni dam wari amma dari dam kam to lati ko goddo sofi non der man salini na hala jibi dam sobi dam do dari nam tatabon man bo yajibul iqtisalu wara asatirin li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama inna allaha azza wa jalla hayyun satirun yuhibbul haya fa idha iqtasala ahadukum falyastatir tatabon man bo bi adama tonini o yiwando handi o virna ta goddo nana yo be vijala ka babal sobe yiwatake taw medaino anduoka de babal sobe yiwatake kam goddo darano non via yiwi kay non bo wadatako annabi sallallahu alayhi wa sallam o vi jawmira subhanahu wa ta'ala o semto o birni do o giddo birni dum o giddo semtende bo bi adama semta fotay awara dara yiwa non non asaka babal non bo nden kande non lati katoni goto mon wari yiwa no se o virna hoyba kori do wada o virna o lata babal virni galon o yiwa tata o vanga wa yukrahu al-israfu fil ma'i li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la tusrif wa in kunta ala nahrin jarin nam bawoto nayabol man bo moyama vonnugo ndiyam hangiwam to ni bi adama do yiwa ngiwam je bangtugo sobe ngiwam bi adama do yiwa ngiwam janaba ko dum hayla ko dum besngu moyama bi adama vonna ndiyam annabi sallallahu alaihi wa sallam vi tata vonne ndiyam ko on dona do mayo mango godo ila futata vonne ndiyam ويجزئ الغسل بأربع حفنات من الماء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل بصاع وهو أربع أمداد نونن بو هانن بي آدما ييغون ييوام توني بي آدما نيدين ديام حجوده هبني جوده كيوده هبني جوده ناي وايلي ديام دو باديما دام ودان ليتر بريتا كادي باديما هانن بي آدما ييغون ييوام dam huban bandu bi adama ngam annabi sallallahu alaihi wa sallama yiwru be man dum heydum sadisan wa ghuslu al haydi ga ghuslu al janaba illa annahu yustahabbu fi ghuslu al haydi an ta'khudha qutnatan aw qit'atan min al qumashi fatattabi'a biha majra al dami wal mawdi alladhi yaslu ilayhi al ma' min farjiha liyazula anha zufurat al dami wa yustahabbu tatabbu athar al dami bil miski aw gairihi min at-tibi aw sabun endolara ngiwam to bi adama yiwan ngiwam hayla bo banani ngiwam janaba go se ko sandir dum do yidama ha ngiwam hayla ko malli bo ngiwam besgu do yidama bi adama heba ba hotollo tokkita batteji iyam lara batte iyam to do lutti ko to luttaygo labbitina heba tata batte iyam lutta ha mun sam to heba ge boto bi adama do tokkita batte iyam do o tokkita be ndiyam fahinta ba o tokkita be o to logo do o tokkita be ndiyam bo ha batte man timma do yidama bo to o hebi no bana hunde urnde ko bana sabulu bo o tokkita be majum ngama piyagol iyam fuso tamako wa idha lam tajidi al-ukhtu al-muslima min at-tibi was-sabuni fal-ma'u kafin لأن في حديث أسماء تأخذ إحدى كن سترها وماءها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليه الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها نعم تري بي آدم جلوه باي نهيانا بي آدم قولو فير ذي يو ودوي وحيلا كوما اللي بوب اسنغو ويباي سابولو ودوريني وطمان ديام ننون لبنتامو بي آدم صباتا مندو بي آدم صباي صبكا دوم جيرون نفورتا هاندر بي آدم ندوم تيمي بوجام صبكا تيمي بي آدم صباتا نديام ميرا ننون هيانا بي آدم نديام جي يو غنجي ومسنية ميرتان هيانا بي آدم نابا واني هدر رابره وبفيره ونتوا العادة جي نديام جي كاسيتو هبيني بوكو تيجي تيمت دي لوتو أدودام نا ننون Ya adama sobata sobi wanta bi ya adama. Donde ma wanta wana la adaji nyitu jidonare obeta ma yopa ndubi ya adama fusobi. Aa limsa jorono haddi na fude senide kanje fude sobi de julata konandi baninano nondu mvai. Enononbo banahala urdi robo wanta wa jaumo deftere warahabi babalfere ovino bi ya adama. Tokita nobe urle himbe bufa amata banamis kukoma li kafuro bi ya adama tama urdion huose tende fufe tende. La nano nonde. Dororo urdion surne tendi. Al adama idudai bana hedi menato buruna afunu ma al adama arabe wa inkana jotaka himbe do jillo tri himbe jurro andi al adama. Urdi fufe tendi kananon bi adama wasata urdi fufe tendi on wata kuwa hoto luko konandi bani wata. Sako maha bikoi famarbe beho waka kam walano urdi kaware. Walata jibu fakku dhafirati il mara hina ghasli il janaba. Hal bi adama toni odo yiwa ngiwa bana janaba do. Ofistan mordi hore maako nde o yiwa na ko malliboko ofistaijam bana haja na ba ko ofistaijam o woggan hore maako to ndiyam yotti hales hore ni wala ko oni do maako amma ghaslu mastarsala min ash-sha'ri wa ballu ma 'ala al-jasadi fa fihi qawlani al-qawlu al-awwal huwa mazhabu ash-shafi'i wa qad awjaba ghaslu mastarsala لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر واتقوا البشرة ولأنه شعر نابت في محل الفرد فوجب غسله كشعر الحاجبين عند النار حال لوتو غاسا مثلا غاسا جلويكا لسندر بهوري قلو فيري أتوا يو مثلا ندي بفينو حال فستو ko goddo fistay jam je leskana iya wadi ndiyam a woggi ha yotti ha fudorde gasa amma ha mordi jero vala ma masalan ko ha gasa man do morli juti do mono yake man vai kanjiro do mari konguli didi ha do majum kongol arano do dum kongol imam shafi be vi wajib lotu godum ta war lotu godum kayam do fu a deitina dum a wogga ha atabitina ndiyam nasti ha morlande ha valande man do a atabitina nasti nga annabi sallallahu alaihi wasallam obio hales hakala lesla asol gasa man pat janaba don idan ne obi kala lesla asol gasa fu janaba don nenenta obi wogge dum enenenta bo yotti ha laral hore bo nden kam bi adama woggan gam gasa man do fudino haba baldum farilla hales gasa fu dum janaba woni nenenta gasa man bo vurti an nokure janaba man idan den kam woggete dum do gaulu ash-shafi kongol imam shafi awogan asakitan amma gaulu sani la yajibu wa huwa gaulu abu hanifa li anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala yakfik an tahsi ala rasiki thalathu hasayat amma abu hanifa bo kambe bo vi wajibai bi adama wogga ha fistata bitina do ga nabiyya sallallahu alayhi wa sallam viyo hente tonini a rufi ndiya mahore ma rufande tati a woggi gasa man a sankitika sankidande tati ni hiante ngiwam kambe be joggi be kongol do be atobo joggi be kongol je hales gasa fu janaba don totton ala kulli halin be dido fu be do fottini do kasofne te kakam bi adama tabitina ndiyam yotti dum totton na bana burna atawa der dabere obe bi Allah hokki gasa njutka ma viya gasa do juti rufi fofo dilli wakere sofai nanon warete be palbe do fotti do sofa kam wobe bo Allah hokki dum gasa satuka
1: kasa satu ka wotina adara ni kanindi yam nasata babal majum fere ata wadi jabbe jabbe dari tina at sukli dum atadi atide ni woggugo mai atawa ndiyam yotata totton nam alla famni wa idha turika lama min al jasadi lam yusib hal ma idha tabayyana lil ukhti al muslima wujudu lama fil jasadi lam tusib hal ma fatadallakiha bi sha'ra amsahi alayha bi yadiki fahada yajzi فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اغتسلت من الجنابة وصليت ثم أتحيت لي أصبحت لي فرأيت قدر مودي الزفر لم يصبه الماء ثم أصبحت بينت لي أو أصبحت لي قدر مودي الزفر لم يصبه الماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك أجزاء

be jungo ma noni da he'ininoma idan to ni bi adama yiwi vangitin dum lamaare don ha bandu mun o yiwi o timmini amma o do luttiri sofanden giwam mako mai ko ha gasa mako ko ha juude mako sofande ndiyam giwam man do lutti ha mako o woggira babal lamaare mai viata se o fudita giwam viata se o lotira be ndiyam fere se to lati kadi ndiyam lutaya bandu mako yori timmi ko malli bo ko ha gasa mako fu ndiyam wala do on kadi dabitita hukmu fere ghamsul haidi yadaha fil mai aw al junub aw al kafir idha ghamasat al haid aw al junub aw al kafir aydihim fil mai fa huwa tahirun ma lam yakun ala aydihim najasa li anna abdanahum tahira wa hadhihi al ahdath la taqtadi تنجيس الماء ودليل ذلك حديث المرأة التي قالت غمست يدي في الماء وعن جنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب نيتو بي آدم او بي جنابا كوما اللي بو ها هاي لي دوغو وواري كونا السيدو اسلام كو وسلكي جودة ما كو هاندر نديام جودة بو لاب دي سنيدة نونو سلكي هاندر نديام وواري هاو ييوا ndiyam mai senan na senata ndiyam mai dam senan to ni jude mako don no seni ndiyam mai dam sobata ko ngam sobe ka do wari be no kure sobe bandu bi adama kam seni ndu bandu bi adama sobata ko hadis man warani en dalil hadis o wari de bofere o viata annabi sallallahu alaihi wasallama o don be janaba o sulki jude mako ha der ndiyam den ta o yiwira Se annabi sallallahu alaihi wa sallam vi moyo ndiyam kam janaba hebata adam idan bana vi go ndiyam mai dam sobata jude mako do labi do seni den nenta o sulki de ander ndiyam wara ko watta se to jude man labaino ko sobe godon no memi jude amma to sobe me mai jude don no labi don no seni wala hunde wonde fere memi jungo man o sulki andiyam wara ko watta ndiyam man dam seni dam ni kam en lari ngiwamji farillaji en yidi en lara ngiwamji sunnaji bo inshallah ngiwam don yake fere ngiwamji don farillaji ngiwamji goddi bo don sunnaji on tawayo derdirabe wartir dum farilla sakko ma derdirabe rewbe kam yake fere on taw jangirle fe sai hakkunde rewbe ko malli bo on tawa wajobe duudi nay wajugo rewbe sungurlaji mabbe to on tawa aybe mai don do wadi ha rewbe on tawa yake fere majjere mabbe do duuda bura je worbe ngiwamji goddi fere na dum farilla se ata be do wadi dum ngiwam farilla al hali bo dum ngiwamji sunnankeji on nam andolara aranol man kam al aqsalul mustahabba wa hiya aqsal ayatu al muslima tumdahu fa'iluha wa tusabu wala ta'samu idha tarakaha ngiwamji man do bo ngam ngiwamji en salido derdirawo jullo ko afamata ngiwamji en sallo wajib do matoni a jullo ka ayiwa to ayiwi do a huwi farilla adoutani jawmirawo ayeban bombar jari adoutini jawmirawo e bo to ayi waydo bo a wadi geddal ko malli bo a wadi hunde haramde e bo a yametedo do mai kita Allah do gandoma idan yangada Allah jipandoma to a wadi bo a heban barjari amma ngiwamji je sunna ankeji do bo to a wadi a heban barjari to a wadai bo a hebata hakke izan dido ferfidiri masin do a umrado a wada dole ma a wadan to a wadai do julde ma jabatake suma e ma jabatake dewal ma jabatake dole se a yiwa a sena to a viya hijjo a don der janaba afataya nasta julurde afataya dufa afataya woku gal hijju masalan to adon der janaba ma asli kama afataya nasta diga haram mata on to adon der hayla gobo foti a hosino haram asugliti anangilawol hijju a huwan kude hijjobe huwata amma afataya timmina afataya ya tawaf masalan seto ayiwi to ayiwai gobo yam gotai hama gobo walano a huwirta dum seto ayiwi walano anasira to anasi bo abe hakke mapindiwa fahinta to anasi julurde bo abe hakke makka masinta naam amma je nidi largo handero bo kanyum do to awadi abe barjari to awadai bo awala hakke don ngiwamji sunnankeji to wakati hianen

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده dirira be julbe en yetti jawmira subhanahu wa ta'ala do ko netta no mo hande bo hawde na iza'atun nur ha radio men radio an-nur ha barnaamij men al-jami'u fi fiqhi an-nisa' enano ha kitabu tayammum en larino ta'rif tayammum dum dum on no woni no tamamu en larno sababu mashru'iyatu at-tayammum en lartino bawton bo en don no ado asbab at-tayammum ngam dum on watta bi adama tama haton do en larino arande mayni en yino bi adama o foti o tama ngam ndiyam o hebay ndiyam bakin ndiyam ko mallibo o hebi ndiyam do amma o nyawdo ko mallibo ndiyam do dam don amma ha babal o yata o heba ndiyam do o do hultori ko do nafsu mako ko njamu mako ko mallibo hunde hallunde fere don ha lawol ko hunde hulnide wonde fere do ngatini mo lawol ko nandi banni ko bi adama nyawdo o do wadi terde won o fotay o umma o yawo nanga o foti o tama ko mallibo bi adama o nyawdo amma to be waddina mo ndiyam do o foti o nanga amma o hebay mo waddana mo ndiyam mai on hadi mo nangugo o fu o taman en larino hadis do bo zigodi gorko fere

je fitinirgo ala ittugo sobe sove. A wosa je fitinirgo amma taamugo kam ataama. Andato sobe don no wadi ha bandu mada do bo do ka dole lallan sobe mai ka itta nenenta ataama. Derdiraabe rewbe kon famata kam badite radio an-nur enenenta bo badite fikunisa. Wa idha kana hadha al-ma la yakfi bahimata aw dabbatiha jaza laha anta tayammam aidan wa la iyadata alayha ijma'an wa dhalika li anna hurmata al-insan tuqaddamu ala as-salati bi dalili ma law ra'at hariqan aw mustaghasa inda diqi waqti as-salah lazamaha tarku as-salati وقد روي حديث في حديث البغي أن الله غفر لها بسقي الكلب عند العطش فإذا كان في سقي الكلب فالآدمي أولى نعم ننتو نبي آدم ورماري نديام ندي ورماري ندبوا نديام مايبو دام دو فامدي دام هي أتاكو ندبوا دو يرا رون ديتا Ndendenta uvia onangiridam kwa oyiviridam. Dobo, ndiyaman uachana ndabawa. Kanko bo otama. Enononto haje mako kanko onje yarugo. Uonatabo, sendi ya maibo. Dobo, o, achana mje yarugo. Otama. Ngam, hurma bi adama, doburne do gadamne dojulde. Bedalil lume, to bi adama larino. Ko ngulu. Do wada bi adama wakati hewi ayi ngulubo ado ko bo ayi bi adama do dabbita ha wodo der billa wodo dabbita dainego de wakati bo wadi masara na yidum accident on wadi ado yawna yawgo jula afoti be accident lawol wajib do ma hosugo accident do yawa yara dofta nennenta alora jukita wakati ko mallibo wakati wadi ado dillago amati ngulu wajib do ma yawa nyifa yite do de aluta yahugo jula nonnan hadis wari ha goddo debboro bo wancho wodon der bagyu mako chawmirawo yafanimo be o yarni bosaru bosaru wari do mari do laha yidi yargo ndiyam se o wari o yarni dum do yarni dum alla yafanimo nasi aljanna behala o yarni bosaru o anda mabo kanko ko wonno jodi o ajabajo wonno jodi be o jeno o dume amma nde o sovi bosaru do hawade mun doni be mai Allah yafiri mo bofi mako fu nadinimo aljanna hadis mai nonno siftara babal fere debbo fere nasino aljanna be sanadu bosaru debbo fere bo nasite be sanadu paturu o habbi paturu hasare o hokkaindu ndiyam o hokkaindu nyamdu o yo faindu bondu yaadu dabbita ko Allah riskindu ndu wati be velo ko bo be donka sanadu mai Allah nadi mo yite o bo odo o laari bo saaru do dabbita ndiyam o yarni bo saaru ndiyam don diti sababu mai Allah nadi mo aljanna idan de ni ndabbawa ma burnama do nangardam be ngiwam kam bi adama on handi burne ura ndabbawa na wa idha khafat almar'a ala nafsiha wa ka'anna alma'a fi yadi alfasaq fa hiya kallati lam tajid ma'an fatatayammam wa la ta'uddu inshallah na li annaha khafat ala nafsiha min at-ta'arrud liz-zina wa hatki irdiha wa idha khafat ala maliha idha tarakathu wa dhahabat lilma'i laha an yatayammam nam enon non toni bi adama debbo o heban ndiyam do amma ndiyam do dona juude goddo bonnido dona juude goddo bonnido to o yahi ha o yara ndiyam do ha o hosa ndiyam do je ha o nangira go masalan o yahan o do aha juude goddo do foti nedda kuma ko suritan ko malli bo yan onasta o do ander jeno ko malli bo nedda kuma ko on may nyaman mo nedda ko ko malli bo on man jaftan jawdi mako ko malli

يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا.